0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
1: Історична довідка.
0: При створенні автомобілів Bentley їхні салони обшивають шкірою вручну. Причому для кожної моделі потрібно 135 метрів нитки. А при створенні ж керма потрібна складна технологія з використанням двох голок, у результаті чого процес стає дуже складним і займає порядку 15 годин на одне кермо.
1: Автопортрет.
0: На питання, хто з зірок володів Bentley, відразу пригадаю той факт, що після комерційного успіху перших серій Бондіани Шон Коннері міг собі дозволити абсолютно будь-який транспорт – автомобіль, вертоліт або літак. Але зупинив він вибір на старенькому сіро-сталевому Bentley S2 Saloon 1962 року. І проніс любов до спортседанів цієї марки через усе своє життя. Його наступним вибором став небесно-блакитний Bentley T2 1978 року, на якому Шон Коннері за 7 років накатав щонайменше 90 тисяч кілометрів. Ну а найвідомішим Bentley стала модель S2, яка належала колись Джону Леннону. Він придбав її з метою реклами нового альбому Beatles «Yellow Submarine». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про найвідомішого мафіозі світу. Саме так, це Аль Капоне. І, як і завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, Альфонсо Габріель Капоне. Як це не дивно, свого часу працював і у кондитерській, і у боулінг-клубі, а ще напівпрофесійно грав у бейсбол. Варто сказати, що особистий каділак Аль Капоне важив 3,5 тонни через бронювання по колу. У дверях були приховані бійниці, а заднє скло відкидалося, дозволяючи стріляти по переслідувачах. Згодом, до речі, цей автомобіль був конфіскований, і ще трохи пізніше на ньому ж возили президента США Рузвельта. І на сам кінець ось про що. Вираз «відмивати гроші» з'явився завдяки Аль Капоне. З метою легалізації доходів він створив мережу дешевих пралень. Звідти і пішла ця крилата фраза. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про вареники.
2: Факт перший.
1: Традиційний український вареник удвічі більший за російський пельмень і чи не вчетверо об'ємніший, аніж італійський равіолі. До речі, у знаменитому творі Гоголя «Вій» мова йде про вареники розміром з капелюх.
2: Факт другий.
1: У наших пращурів вареники традиційно ототожнювалися з місяцем, бо вони схожі на нього за формою. Вареники з сиром, до речі, приносили в жертву біля криниць із джерельною водою.
2: Факт третій.
1: Вареник – чи не найпопулярніша страва в українській діаспорі. Вареник навіть увіковічили у камені у канадському Глендоні. На центральній площі міста височіє пам'ятник варенику, який вважається офіційним символом міста.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сних, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

своїй найгарнішу троянду ніжну. Обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5%

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Українські військові відбили 236 ворожих атак, а противник застосував тисячі ударних дронів, десятки авіаударів і масовані обстріли вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію, яка за добу втратила ще близько 1290 військових. Знищено 7 танків, понад 60 артилерійських систем, більше 1500 безпілотників і сотні одиниць автомобільної техніки. Тож темп втрат противника залишається високим, навіть за постійних спроб росіян тиснути числом.
0: У Сумах посилюють систему попередження про безпосередню загрозу ударів керованими авіабомбами. Якщо небезпека для міста стане прямою, через гучномовці пролунає окреме повідомлення з вимогою негайно перейти в укриття. Паралельно Україна готує нові рішення для захисту півдня, зокрема морську лінію оборони з платформами для запуску дронів-перехоплювачів.
1: Президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на фронті, дипломатичні перспективи та подальші контакти. Український президент заявив, що бачить реальну можливість завершення війни, а рішучість Америки назвав важливим чинником для майбутніх рішень і пошуку дієвого формату миру. Лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту, який від 7 до 8 липня прийматиме Анкара.
0: У Києві завершили рятувальні роботи після російського удару по 16-поверховому будинку в Дарницькому районі 2 липня. Загинула 31 людина, ще 102 дістали травми, а рятувальники розібрали десятки тонн уламків, завершивши складну операцію на верхніх поверхах пошкодженого будинку.
1: Ще один тяжкий наслідок тієї атаки – екологічне лихо на Оболоні, де удар пошкодив автозаправну станцію. До Кирилівського озера потрапили понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії. Загинули риби, птахи, жаби й комахи. А шкоду для екосистеми ще оцінюють. Основну масу забруднення вдалося локалізувати, пальне відкачують, а купатися, рибалити та контактувати з водою поки суворо заборонено.
0: У світі Китай розпочав нове посилене патрулювання берегової охорони у водах на схід від Тайваню. Пекін називає це правозастосуванням, тоді як Тайвань вважає такі дії спробою закріпити китайські претензії на район. Паралельно Дональд Трамп різко розкритикував міграційну політику Європи, заявивши, що нинішній курс може швидко змінити майбутнє континенту.
1: А на завершення про символічні жести, які нагадують, що співчуття і солідарність залишаються важливими навіть у складні часи. Папа Лев XIV на острові Лампедуза закликав говорити про міграцію мовою співчуття, а київську батьківщину мати підсвітили синім, білим і червоним на честь 250-річчя Незалежності Америки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Українські військові відбили 236 ворожих атак, а противник застосував тисячі ударних дронів, десятки авіаударів і масовані обстріли вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Водночас сили оборони продовжують виснажувати російську армію, яка за добу втратила ще близько 1290 військових. Знищено 7 танків, понад 60 артилерійських систем, більше 1500 безпілотників і сотні одиниць автомобільної техніки. Тож темп втрат противника залишається високим, навіть за постійних спроб росіян тиснути числом.
0: У Сумах посилюють систему попередження про безпосередню загрозу ударів керованими авіабомбами. Якщо небезпека для міста стане прямою, через гучномовці пролунає окреме повідомлення з вимогою негайно перейти в укриття. Паралельно Україна готує нові рішення для захисту півдня, зокрема морську лінію оборони з платформами для запуску дронів-перехоплювачів.
1: Президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову, обговоривши ситуацію на фронті, дипломатичні перспективи та подальші контакти. Український президент заявив, що бачить реальну можливість завершення війни, а рішучість Америки назвав важливим чинником для майбутніх рішень і пошуку дієвого формату миру. Лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту, який від 7 до 8 липня прийматиме Анкара.
0: У Києві завершили рятувальні роботи після російського удару по 16-поверховому будинку в Дарницькому районі 2 липня. Загинула 31 людина, ще 102 дістали травми, а рятувальники розібрали десятки тонн уламків, завершивши складну операцію на верхніх поверхах пошкодженого будинку.
1: Ще один тяжкий наслідок тієї атаки – екологічне лихо на Оболоні, де удар пошкодив автозаправну станцію. До Кирилівського озера потрапили понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії. Загинули риби, птахи, жаби й комахи. А шкоду для екосистеми ще оцінюють. Основну масу забруднення вдалося локалізувати, пальне відкачують, а купатися, рибалити та контактувати з водою поки суворо заборонено.
0: У світі Китай розпочав нове посилене патрулювання берегової охорони у водах на схід від Тайваню. Пекін називає це правозастосуванням, тоді як Тайвань вважає такі дії спробою закріпити китайські претензії на район. Паралельно Дональд Трамп різко розкритикував міграційну політику Європи, заявивши, що нинішній курс може швидко змінити майбутнє континенту.
1: А на завершення про символічні жести, які нагадують, що співчуття і солідарність залишаються важливими навіть у складні часи. Папа Лев XIV на острові Лампедуза закликав говорити про міграцію мовою співчуття, а київську батьківщину мати підсвітили синім, білим і червоним на честь 250-річчя Незалежності Америки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 5 липня Україна зустрічає після чергової повітряної атаки. А рятувальники та екстрені служби продовжують працювати в регіонах. Уночі Росія запустила по Україні ракету Х-31. 3 керовані ракети Х-59 і 125 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 безпілотників і всі 3 ракети Х-59. Ще одна ракета не досягла цілі, однак 4 ударні дрони влучили у 3 місцях, а уламки впали ще на 8 локаціях.
0: Найтяжчі наслідки минулої доби на Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранень унаслідок російських атак. Надійшли 283 повідомлення про пошкоджене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури, і фахівці продовжують уточнювати масштаби руйнувань у громадах. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 4 райони дронами, артилерією та ракетами. Двоє людей дістали поранень, постраждали оселі і автівки.
1: У Харкові російський дрон типу «Молнія» вдарив по автозаправній станції в індустріальному районі. Наслідки атаки ще уточнюють. На місці працюють відповідні служби. А в окупованому Криму, за попередніми даними, вночі були уражені 2 великі електропідстанції – біля Бахчисарая та Зименого. Порівняння нічних супутникових знімків показує, що освітлення на півострові стало помітно меншим, тож проблеми місцевої енергосистеми посилюються.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію і бити по її техніці, артилерії та засобах забезпечення на різних напрямках. За добу втрати противника склали ще 1290 військових, 63 артилерійські системи, 1628 дронів і 462 одиниці автомобільної техніки. Це один із тих днів, коли цифри особливо виразно показують інтенсивність бойової роботи українських захисників.
1: Тим часом Сполучені Штати відзначили 250-річчя незалежності масштабними святкуваннями, концертами та великими феєрверками в різних містах країни. У Нью-Йорку коротко спалахнули тимчасові пускові платформи на Бруклінському мосту, а у Вашингтоні частину святкової програми скасували через спеку до плюс 38 градусів. Попри екстремальну температуру, ювілей зібрав величезні натовпи і став однією з найпомітніших подій вихідних.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 5 липня Україна відзначає День військово-морських сил і День працівників морського та річкового флоту. Людей, для яких море є службою, професією, ризиком і великою відповідальністю. А ще сьогодні День трудоголіка та День механічного олівця. Хороший привід хоча б ненадовго відкласти роботу, зробити паузу, усміхнутися і перевести подих.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Grand Colibri by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Grand Colibri by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок 5 липня Україна зустрічає після чергової повітряної атаки. Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати в регіонах. Уночі Росія запустила по Україні ракету Х-31. Три керовані ракети Х-59 і 125 ударних дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 безпілотників і всі три ракети Х-59. Ще одна ракета не досягла цілі, однак чотири ударні дрони влучили у трьох місцях, а уламки впали ще на 8 локаціях.
0: Найтяжчі наслідки минулої доби на Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 16 дістали поранень унаслідок російських атак. Надійшли 283 повідомлення про пошкоджене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури, і фахівці продовжують уточнювати масштаби руйнувань у громадах. На Дніпропетровщині ворог понад 10 разів атакував 4 райони дронами, артилерією та ракетами. Двоє людей дістали поранень, постраждали оселі і автівки.
1: У Харкові російський дрон типу «Молнія» вдарив по автозаправній станції в індустріальному районі. Наслідки атаки ще уточнюють. На місці працюють відповідні служби. А в окупованому Криму, за попередніми даними, вночі були уражені дві великі електропідстанції – біля Бахчисарая та Зименого. Порівняння нічних супутникових знімків показує, що освітлення на півострові стало помітно меншим, тож проблеми місцевої енергосистеми посилюються.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію і бити по її техніці, артилерії та засобах забезпечення на різних напрямках. За добу втрати противника склали ще 1290 військових, 63 артилерійські системи, 1628 дронів і 462 одиниці автомобільної техніки. Це один із тих днів, коли цифри особливо виразно показують інтенсивність бойової роботи українських захисників.
1: Тим часом Сполучені Штати відзначили 250-річчя незалежності масштабними святкуваннями, концертами та великими феєрверками в різних містах країни. У Нью-Йорку коротко спалахнули тимчасові пускові платформи на Бруклінському мосту, а у Вашингтоні частину святкової програми скасували через спеку до плюс 38 градусів. Попри екстремальну температуру, ювілей зібрав величезні натовпи і став однією з найпомітніших подій вихідних.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 5 липня Україна відзначає День військово-морських сил і День працівників морського та річкового флоту. Людей, для яких море є службою, професією, ризиком і великою відповідальністю. А ще сьогодні День трудоголіка та День механічного олівця. Хороший привід хоча б ненадовго відкласти роботу, зробити паузу, усміхнутися і перевести подих.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соціальна реклама.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
10: Пройшла реклама і знову шлягерок.
11: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Не встиг учора послухати хіт-парад?

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Україна від 2 квітня 2024 року.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харківщина знову починає день із важких повідомлень. За минулу добу російська армія атакувала Харків і 22 населені пункти області, троє людей загинули, восьмеро постраждали, серед них 10-місячна дівчинка. Уже сьогодні новий удар безпілотниками по Богодухову забрав життя двох чоловіків, а 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
0: У самому Харкові після чергового влучання дрона також є постраждалі. Наслідки атаки ще уточнюють, а в Запоріжжі аварійні служби працюють одразу у 5 районах. Пошкоджено 42 житлові будинки, зокрема 7 багатоповерхівок і 35 приватних осель, а також нежитлові споруди.
1: Людям допомагають закривати вибиті вікна, ремонтувати балкони і покрівлі, щоб якнайшвидше повернути будинки до нормального стану. Роботи тривають. І тут головне не лише швидко прибрати наслідки ударів, а й не залишити мешканців сам на сам із проблемами. Саме така щоденна взаємодопомога знову стає частиною української стійкості, коли цілі райони крок за кроком повертаються до звичного життя.
0: На Донеччині українські військові окремо відповіли на російську інформаційну атаку. Бійці 19-го армійського корпусу записали відео з різних районів Костянтинівки і підтвердили, місто залишається під контролем сил оборони, а заяви Москви про його нібито захоплення не відповідають дійсності. Російські групи намагаються проникати в місто, але українські військові виявляють і знищують їх, тож реальна картина на місці зовсім не схожа на російські заяви.
1: І ще одна цифра, яка показує масштаб бойової роботи. У червні сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, а майже 28 тисяч окупантів ліквідували або важко поранили. Водночас зросла кількість ударів по логістиці противника, а уражень на відстані понад 50 кілометрів від фронту стало майже вдвічі більше.
0: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил, і Валерій Залужний привітав військових моряків та наголосив. Вони зберегли Україну як морську державу, адаптувалися до сучасної війни і навчилися діяти нестандартно. За його словами, український досвід асиметричних операцій уже вивчають провідні морські держави світу. І це справді вагоме визнання роботи наших захисників, які змінили правила війни на морі.
1: А тепер трохи несподіваного з Нью-Йорка. Під час великого святкового феєрверку на Бруклінському мосту ненадовго спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували, а повідомлень про постраждалих не надходило. Сам вечір завершився без серйозних наслідків. Яскраве шоу лише на кілька хвилин стало надто буквальним нагадуванням, що з вогнем краще не жартувати.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
4: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на неділю, 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Харківщина знову починає день із важких повідомлень. За минулу добу російська армія атакувала Харків і 22 населені пункти області, троє людей загинули, восьмеро постраждали, серед них 10-місячна дівчинка. Уже сьогодні новий удар безпілотниками по Богодухову забрав життя двох чоловіків, а 26-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
0: У самому Харкові після чергового влучання дрона також є постраждалі. Наслідки атаки ще уточнюють, а в Запоріжжі аварійні служби працюють одразу у 5 районах. Пошкоджено 42 житлові будинки, зокрема 7 багатоповерхівок і 35 приватних осель, а також нежитлові споруди.
1: Людям допомагають закривати вибиті вікна, ремонтувати балкони і покрівлі, щоб якнайшвидше повернути будинки до нормального стану. Роботи тривають. І тут головне не лише швидко прибрати наслідки ударів, а й не залишити мешканців сам на сам із проблемами. Саме така щоденна взаємодопомога знову стає частиною української стійкості, коли цілі райони крок за кроком повертаються до звичного життя.
0: На Донеччині українські військові окремо відповіли на російську інформаційну атаку. Бійці 19-го армійського корпусу записали відео з різних районів Костянтинівки і підтвердили, місто залишається під контролем сил оборони, а заяви Москви про його нібито захоплення не відповідають дійсності. Російські групи намагаються проникати в місто, але українські військові виявляють і знищують їх, тож реальна картина на місці зовсім не схожа на російські заяви.
1: І ще одна цифра, яка показує масштаб бойової роботи. У червні сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, а майже 28 тисяч окупантів ліквідували або важко поранили. Водночас зросла кількість ударів по логістиці противника, а уражень на відстані понад 50 кілометрів від фронту стало майже вдвічі більше.
0: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил, і Валерій Залужний привітав військових моряків та наголосив. Вони зберегли Україну як морську державу, адаптувалися до сучасної війни і навчилися діяти нестандартно. За його словами, український досвід асиметричних операцій уже вивчають провідні морські держави світу. І це справді вагоме визнання роботи наших захисників, які змінили правила війни на морі.
1: А тепер трохи несподіваного з Нью-Йорка. Під час великого святкового феєрверку на Бруклінському мосту ненадовго спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. А повідомлень про постраждалих не надходило. Сам вечір завершився без серйозних наслідків. Яскраве шоу лише на кілька хвилин стало надто буквальним нагадуванням, що з вогнем краще не жартувати.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарсом,
2: дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соціальна реклама.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.київ.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер,

0: фазірування, функціональний застой, просторове мови, перед застосування, познайомтесь з інструкцією та процедурою без лікаря, реклами лікарського засобу.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Ну що, сьогодні хіт-парад дивиться в небо. Зорі, долі, рай, а вершина все одно одна.
1: Нарешті прогноз, якому можна довіряти.
0: Бо на хвилі Шлягер ФМ починається найкращий хіт-парад країни.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер

0: роблять вигляд, що зовсім не хвилюються. І все відбувається так, як має бути.
1: Найкращі українські хіти, які обираєш ти.
0: Починаємо!
1: Український шлягер. І тільки шлягерні.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Доля – це дивна служба доставки. Замовляєш спокій, а вона привозить урок із позначкою «терміново».
3: Ірина Федишин співає про різні людські дороги. Комусь сонце, а комусь хвиля просто у вікно.
2: Сьогодні з 10-ї позиції Ірина Федишин. «Долі».

0: Краса та розлука – це про момент, коли романтичний портрет тріскається, а ти нарешті бачиш оригінал.
1: Зате після такого прозріння менше ілюзій і більше вільного місця в телефоні.

0: У Жанни Лтавської вишні не просто червоні. Вони ще й зберігають докази пристрасної історії.
1: Коли почуття взаємні, люди чомусь спершу цілуються, а вже потім читають правила.
0: І слухачі, здається, це схвалюють.
1: З 8-ї позиції Жанна Лтавська. «Червоні вишні».

0: Далі у чарт сходить нова зоря. Перевіримо, чи вистачить їй вашого світла, щоб залишитися тут надовго серед наших фаворитів.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Повернулися, і зараз з'явиться пісня, яка сама й сміливо вирішує, кого любити.
0: Олена Омаргалієва приносить у чарт зорю, танці і дуже жіноче «Я сама розберусь», без дозволу подруг і сімейної ради.
4: Новачок заходить красиво, але залишиться тут, лише з вашими голосами.
0: Тож відкривай телеграм-канал «Радіо Шлягер» і підтримуй тих, кому хочеш дати більше ефірного світла.
1: Український шлягер, хіт-парад!
0: А наступна героїня сама обирає, кого любити і з ким танцювати. І не планує проводити ніч на нараді з сумнівами.
4: Оце правильний жіночий тайм-менеджмент. Спершу почуття, потім танці, а пояснення, якщо залишиться час.
0: Новий вхід у чарт.

0: А зараз чарт залишає героїня, яка танцює танго в кросівках і ставить межі босу.
1: На запитання «Звідки це все?» відповідь коротка. Сімейна комплектація. Я просто в маму.
0: Проводжаємо з усмішкою, але обережно. Тарілки краще сховати.
1: Залишає чарт Вікторія Ніро. Я просто

0: справжня любов – це коли географія каже «далеко», а ти все одно внутрішньо вже зовсім поруч.
1: Щоправда, квитки від цього дешевшими не стають.
0: Але почуття не беруть плату за багаж.
1: І з сьомої позиції – «Кросу, мій рай».

0: Ми на екваторі Шлягер-параду. І сьогодні весь чарт дуже уважно дивиться в небо. Долі, зорі, рай – суцільні знаки.
1: Але найточніший знак для артиста сьогодні – це ваш голос у Телеграм.
0: Бо Всесвіт може натякати скільки завгодно, а місця в десятці рахуємо дуже чесно ми.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
1: Філософське питання. А ти знаєш, що таке любов на різних глибинах?
0: Це коли один пірнув із головою, а інший просто намочив ноги і сказав, що вода надто холодна.
1: З шостої позиції Макс Барських «Людина

0: Діми Прокопова, героїня не просить рятувати її від стресу. Вона сама вдягає підбори, вимикає драму й іде танцювати.
1: Менше чужих порад, більше музики і власного темпу.
0: Діма Прокопов, зробіть гучніше!

0: Нікіта Кісельов співає про кохання, якому віддали все – довіру, плани, серце, а у відповідь отримали уламки.
1: Іноді людина йде, а твоя здатність тихо любити залишається – це теж перемога.
0: Нікіта Кісельов.

0: Шлягер-парад.
1: Зустрічаємо!
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: У тому, що герой раптом втрачає сон, слова і контроль просто посеред звичайного дня. Класичний набір людини, яку почуття застали

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Новий вхід у чарт. Монатік. Тому що...
2: Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так.
0: Тому що... А що?
3: Серйозні наміри, масштабний декор і небесний бюджет. Сьогодні усе було.
1: Але не вистачило лише кількох ваших голосів у хіт-параді. А їх, на жаль, зорями не заміниш.
3: Цього тижня залишає чарт Тесленко «Небо застелю».

0: А тепер трійка лідерів. Пісні, що отримали найбільше ваших голосів. І тепер стоять за крок від вершини.
1: До вершини один крок, най-най-най-най.
2: Тож підтримуйте фаворитів у телеграм-каналі «Радіо Шлягер», бо наступний чарт пишете ви.
1: Український шлягер!
0: Наступний герой порівнює стосунки з війною, вигадує диктаторів і, зрештою, радить людині взути кросівки та бігти з його серця без права на повернення.
2: Спершу складна метафора, потім проста й чітка інструкція на вихід і жодного сервісного збору. З третьої позиції – Володимир Дантес. Лайки!
3: Але

0: Вона чекала взаємність, а він чесно сказав: поруч зігрітися може, покохати – ні.
1: Боляче, зате без обіцянок може колись, які люди роками зберігають.
0: Доросла любов іноді починається з чесного прощання, але рятує обох людей.
1: І закінчується тим, що ти нарешті перестаєш доводити комусь власну цінність.
0: Яскравий мак, на жаль, не підписує взаємний любовний контракт.
1: З другої позиції – Колібрі та Злата Ко, «Червоний мак».

0: цього тижня впевнено підняли на перше місце.
1: І, схоже, переможець прийшов сюди не кроком, а танцюючи через увесь чарт.
0: Поїхали!
2: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер, хіт парад.
0: Переможець цього тижня – пісня про дівчину, яка танцює не для оцінок, а тому що простір нарешті належить їй.
1: Музика гучна, вона нікого не чує, і в цьому вся свобода.
0: А чоловіки навколо знову забули свої репліки.
1: Такого активного голосування ми давненько не бачили.
0: І ми впевнені, що саме цю пісню ви чекали.
1: Цілком заслужено перше місце. Duplex Band «Дівчинка танцює».

0: що? Цього тижня зорі зійшли, небо застелили, рай знайшли, а переможця все-таки визначили ви.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і підштовхували улюблені пісні вгору до самого фіналу.
0: Бо доля долею, але цього разу без телеграм жоден хіт сам на вершину не підніметься.
1: Заходьте саме в канал «Радіо Шлягер» і підтримуйте тих, кого хочете почути вище наступного тижня.
0: Нехай у житті буде менше розлук, більше щирої взаємності і достатньо музики для танців.
1: Бережіть себе, слухайте українське і завжди залишайтеся з «Радіо Шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Зараз реклама.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову била по українських містах і громадах. У Харкові дрон влучив у дорогу в Київському районі, поранені 5 людей. Серед них 18-річна дівчина. Троє постраждалих перебувають у лікарні.
0: На Запоріжжі після удару по Вільнянській громаді допомога медиків знадобилася двом жінкам, яким 93 і 68 років, а рятувальники перевіряли місце влучання. На Херсонщині за добу поранені 10 людей, серед них 4 поліцейських, а на Донеччині одна людина загинула, ще 6 поранені, зокрема дитина, після понад 1000 ворожих ударів.
1: На фронті увага прикута до Костянтинівки. Місто залишається під контролем Сил оборони України, попри гучні заяви Москви про нібито інший розвиток подій. Ворожі групи намагаються просочуватися в окремі райони, однак їх виявляють і знищують. А українські бійці оприлюднили відео з різних частин міста, підтвердивши реальну ситуацію.
0: Є й масштабний підсумок бойової роботи за червень. Сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, і кожне таке влучання – підтверджене відео. Майже 28 тисяч окупантів були ліквідовані або тяжко поранені, майже вдвічі зросла кількість ударів на відстані понад 50 кілометрів, а головними цілями залишаються склади, транспорт і маршрути постачання.
1: Тиск на російські тили посилюється і в окупованому Криму, де українські дрони уразили ключовий військовий аеродром «Гвардійське», який використовують для бойової авіації, логістики та обслуговування техніки. Також під удари потрапили 2 автомобільні мости і 3 склади боєприпасів. А за останні 48 годин уражено 16 енергооб'єктів, пов'язаних із забезпеченням російських сил на окупованих територіях.
0: І наслідки вже видно не лише на полі бою, а й у російській воєнній економіці, де після серії далекобійних ударів просіла ще одна важлива галузь. Виробництво аміачної селітри, потрібної аграрному сектору та військовій промисловості, скоротилося на 9%, а лише у травні падіння сягнуло 14%. Це найгірший показник від початку року.
1: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил і згадує шлях, який уже змінив правила сучасної війни на морі та став прикладом для інших країн. Знищення крейсера «Москва», звільнення острова Зміїний, морські безекіпажні системи, удари по військовій інфраструктурі та відновлення цивільного судноплавства довели. Сила вимірюється не лише кількістю кораблів.
0: Українські моряки й далі тримають свій курс, а країна продовжує захищати людей, міста і майбутнє, зберігаючи стійкість навіть у найскладніші дні та впевнено рухаючись далі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

з них, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 5 липня. У Вінниці очікуються короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 14 градусів. У Запоріжжі можлива злива або гроза. Вдень плюс 25, вночі плюс 16 градусів. У Чернівцях буде переважно сонячно. Вдень плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві очікуються місцями короткочасні зливи. Вдень плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування, та

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 5 липня та понеділок 6 липня. У Львові ввечері короткочасні зливи. Завтра в день плюс 23, вночі плюс 13 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра в день плюс 27, вночі плюс 20 градусів. У Харкові ввечері зливи й грози. Завтра в день плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно. Завтра в день плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: душу гріх.
1: Зараз реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт ку.edu.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.

0: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

для тебе я не зміг найти слова. Забути все, не змінюючи світ. Коли до нас повернеться весна,

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 5 липня та понеділок 6 липня. У Львові ввечері короткочасні зливи. Завтра в день плюс 23, вночі плюс 13 градусів. В Одесі ввечері переважно сонячно. Завтра в день плюс 27, вночі плюс 20 градусів. У Харкові ввечері зливи й грози. Завтра в день плюс 25, вночі плюс 14 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно. Завтра в день плюс 24, вночі плюс 15 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти знову обрала дитячий табір «Вільні кемп» під Києвом?
2: Так, ми завжди обираємо «Вільні кемп». Це турбота і безпека 24/7. Я довіряю їм дітей і до Карпат, і до Болгарії, і до Греції. Обирай зміну на сайті «Вільні кемп» in.ua. Табір «Вільні кемп». Щасливі діти, спокійні батьки.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

тісних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

тобою вся війна до яй. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

Береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Росія знову била по українських містах і громадах. У Харкові дрон влучив у дорогу в Київському районі, поранені п'ятеро людей. Серед них 18-річна дівчина. Троє постраждалих перебувають у лікарні.
1: На Запоріжжі після удару по Вільнянській громаді допомога медиків знадобилася двом жінкам, яким 93 і 68 років, а рятувальники перевіряли місце влучання. На Херсонщині за добу поранені десятеро людей, серед них четверо поліцейських, а на Донеччині одна людина загинула, ще шестеро поранені, зокрема дитина, після понад тисячі ворожих ударів.
2: На фронті увага прикута до Костянтинівки. Місто залишається під контролем Сил оборони України, попри гучні заяви Москви про нібито інший розвиток подій. Ворожі групи намагаються просочуватися в окремі райони, однак їх виявляють і знищують. А українські бійці оприлюднили відео з різних частин міста, підтвердивши реальну ситуацію.
1: Є й масштабний підсумок бойової роботи за червень. Сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, і кожне таке влучання – підтверджене відео. Майже 28 тисяч окупантів були ліквідовані або тяжко поранені, майже вдвічі зросла кількість ударів на відстані понад 50 кілометрів, а головними цілями залишаються склади, транспорт і маршрути постачання.
2: Тиск на російські тили посилюється і в окупованому Криму, де українські дрони уразили ключовий військовий аеродром «Гвардійське», який використовують для бойової авіації, логістики та обслуговування техніки. Також під удари потрапили два автомобільні мости і три склади боєприпасів. А за останні 48 годин уражено 16 енергооб'єктів, пов'язаних із забезпеченням російських сил на окупованих територіях.
1: І наслідки вже видно не лише на полі бою, а й у російській воєнній економіці, де після серії далекобійних ударів просіла ще одна важлива галузь. Виробництво аміачної селітри, потрібної аграрному сектору та військовій промисловості, скоротилося на 9%, а лише у травні падіння сягнуло 14%. Це найгірший показник від початку року.
2: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил і згадує шлях, який уже змінив правила сучасної війни на морі та став прикладом для інших країн. Знищення крейсера «Москва», звільнення острова Зміїний, морські безекіпажні системи, удари по військовій інфраструктурі та відновлення цивільного судноплавства довели. Сила вимірюється не лише кількістю кораблів.
1: Українські моряки й далі тримають свій курс, а країна продовжує захищати людей, міста і майбутнє, зберігаючи стійкість навіть у найскладніші дні та впевнено рухаючись далі.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про какаду.
2: Факт перший.
1: У домашніх умовах какаду дуже сильно прив'язуються до господаря. Якщо людина не приділяє йому достатньо уваги, то какаду влаштовує справжню істерику.
2: Факт другий.
1: У какаду найбільш розвинений інтелект серед птахів. Їх можна навчити десяткам слів і фраз, а також імітації побутових звуків.
2: Факт третій.
1: Слово «какаду» походить від малайського слова «кокатао», що перекладається як «кусачки».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру J. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Jeep.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Jeep починається в 1940 році, коли американська армія звернулася до автомобільної компанії American Bentman Car Company з проханням розробити новий легкий військовий автомобіль, який був би здатний пересуватися по різних дорогах. У результаті цього конкурсу Willys Overland отримав замовлення та почав випускати свою версію автомобіля, який був названий Jeep. У 50-ті роки минулого століття компанія Willys Overland була придбана компанією Kaiser Motor, а потім компанією American Motor Corporation. І у 87-му компанія Chrysler купила AMC і з того часу стала однією з найбільш прибуткових частин Chrysler, а потім Fiat Chrysler Automobiles.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Jeep. Сьогодні навряд чи хтось здивується, що у джипа четверо дверей. Але для того часу це було великим новаторством. У 1984 році джип Чирокі був єдиним чотиридверником серед позашляховиків. Знамениті Chevrolet Blazer

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Росія знову била по українських містах і громадах. У Харкові дрон влучив у дорогу в Київському районі, поранені 5 людей. Серед них 18-річна дівчина. Троє постраждалих перебувають у лікарні.
3: На Запоріжжі після удару по Вільнянській громаді допомога медиків знадобилася двом жінкам, яким 93 і 68 років, а рятувальники перевіряли місце влучання. На Херсонщині за добу поранені 10 людей, серед них 4 поліцейських, а на Донеччині одна людина загинула, ще 6 поранені, зокрема дитина, після понад 1000 ворожих ударів.
4: На фронті увага прикута до Костянтинівки. Місто залишається під контролем Сил оборони України, попри гучні заяви Москви про нібито інший розвиток подій. Ворожі групи намагаються просочуватися в окремі райони, однак їх виявляють і знищують. А українські бійці оприлюднили відео з різних частин міста, підтвердивши реальну ситуацію.
3: Є й масштабний підсумок бойової роботи за червень. Сили оборони уразили понад 200 тисяч ворожих цілей, і кожне таке влучання – підтверджене відео. Майже 28 тисяч окупантів були ліквідовані або тяжко поранені, майже вдвічі зросла кількість ударів на відстані понад 50 кілометрів, а головними цілями залишаються склади, транспорт і маршрути постачання.
4: Тиск на російські тили посилюється і в окупованому Криму, де українські дрони уразили ключовий військовий аеродром «Гвардійське», який використовують для бойової авіації, логістики та обслуговування техніки. Також під удари потрапили 2 автомобільні мости і 3 склади боєприпасів. А за останні 48 годин уражено 16 енергооб'єктів, пов'язаних із забезпеченням російських сил на окупованих територіях.
3: І наслідки вже видно не лише на полі бою, а й у російській воєнній економіці, де після серії далекобійних ударів просіла ще одна важлива галузь. Виробництво аміачної селітри, потрібної аграрному сектору та військовій промисловості, скоротилося на 9%, а лише у травні падіння сягнуло 14%. Це найгірший показник від початку року.
4: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил і згадує шлях, який уже змінив правила сучасної війни на морі та став прикладом для інших країн. Знищення крейсера «Москва», звільнення острова Зміїний, морські безекіпажні системи, удари по військовій інфраструктурі та відновлення цивільного судноплавства довели. Сила вимірюється не лише кількістю кораблів.
3: Українські моряки й далі тримають свій курс, а країна продовжує захищати людей, міста і майбутнє, зберігаючи стійкість навіть у найскладніші дні та впевнено рухаючись далі.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ти знайшов собі добру справу, допоможи іншому знайти те ж саме. Свій особистий успіх я вимірюю кількістю людей, яких я зробив успішними. Джордж Лукас.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко співає про рідкісну сьогодні сміливість. Не тікати від близькості, а свідомо вибрати одну людину.
2: Його герой не залишає запасного виходу. Він уже бачить спільне завтра, дорогу до Ракцу і небо

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Санта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Л». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Лінкольн».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Лінкольн» є американським виробником автомобілів класу «Люкс». Заснована вона була у 1917 році Генрі Лілендом, який відомий як засновник «Каділак». У 1922 році компанія приєдналася до корпорації «Форд Мотор Компані», яка придбала її за 8 мільйонів доларів. Нагадаю, це був 1922 рік. Один з найбільш відомих та популярних автомобілів компанії – це легендарний «Континенталь». Його випуск почався ще у 1939 році та тривав до 2002-го, а потім був відновлений у 2016-му. Цей автомобіль завжди був символом розкоші та вишуканості, яку оцінюють всі клієнти «Лінкольн». Компанія продовжує розвиватися та вдосконалювати свої технології, щоб забезпечити найкращі характеристики та функціональність своїх автомобілів.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Лінкольн». Отже, «Лінкольн» має багаторічний досвід створення лімузинів для президентів США. Першим таким автомобілем став у 1939 році призначений для Франкліна Рузвельта «Лінкольн V12 Convertible», названий «Sunshine Special». Він залишався в строю до 50-го року минулого століття, коли його змінив «Лінкольн Космополітан», названий «Bubble Top». Ним користувалися, до речі, президенти Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді і один раз Джонсон. До речі, у 61-му році для Кеннеді був побудований «Лінкольн Континенталь Конвертибл». І саме в цьому автомобілі він був смертельно поранений у Далласі 22 листопада 63-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про секс-символ 80-х, зірку великого екрану Кім Бесінджер. Отже, Кімілія Енн Бесінджер з'явилася на світ в 53-му році 8 грудня під знаком Стрільця у місті Атенс, штат Джорджія. У віці 17 років Кім перемогла у конкурсі «Міс Джорджія». Потім подалася за своїм щасливим квитком у Нью-Йорк і взяла участь у конкурсі «Міс Америка». Паралельно почала ж кар'єру моделі. І вже з 70-х років її ім'я було відоме всій Америці. У 1983 році Кім отримала роль дівчини Бонда у фільмі «Ніколи не кажи ніколи». Слідом за цією роллю знялася в таких стрічках, як «Чоловік, який любив жінок» і «Бетмен» 89-го року. До речі, у 1997-му за фільм «Секрети Лос-Анджелеса» Кім Бесінджер номінувалася як краща актриса другого плану і отримала премію «Оскар» і ще «Золотий глобус». Також додам, що ролі Кім Бесінджер принесли їй світову славу і популярність, але артистична натура, як правило, проявляється у талановитої людини абсолютно у всіх сферах діяльності. Це я до того, що Кім відмінно танцює. З дитинства вона займалася, до речі, балетом. Їй подобається це заняття, а музику любить абсолютно різних стилів, в залежності від настрою. І на сам кінець додам, Кім Бесінджер також широко відома як захисниця тварин. І її дочка Айленд пішла по стопах мами. Вона також виступає на захист тварин і навіть знімалася в оголеному вигляді як учасник акції проти носіння хутра. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.